0: 렌터 바기.
1: 렌터 바기.
2: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama geng Rentak Pagi.
3: 7:00 hingga 11:00 pagi.
2: Rentak Pagi.
4: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau back, back, back, back, back.
2: Rentak Pagi. Rentak.